Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: E così nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.